Mahungu ya misho ya emissor provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiko Daniel Chapo a vikela leswaku varangeli va miganga va fanele ku ya mahlweni hi ku vikela kurula vutshamo byinene ni nhluvuko wa miganga. Murangeli wa tiko a anakanyisa leswi swaku hikuva varangeli lava va kumekaka kusuhi ni xitshungu va fanele ku rangela makungu ya ku lwisa a timhaka to hambanahambana leti ti vonekaka ka miganga ni ku yantswisa a vutomi bya xitshungu. Murangeli wa tiko Daniel Chapo a tlhamuxele leswi swaku yin'wana mhaka hi ku vekisa kurhula kun'we ni ku lwisa timhaka ta vudyambana ka miganga ya ku hambanahambana ya tiko ni ku byala kurhula ni ku tenga phakati ka xitshungu. Murangeli wa tiko a vulavula wa vunharhu lweyi edorobeni la Maputo ku fambeni ka mintirho ya ku landziwa ka nhlengeletano ya ku sungula ya varangeli va miganga hi xiyimo xa tiko. Banco de Moçambique a vula leswi swaku makungu ya ku yangula mayelano ni mhaka ya Moza Banco hi lembe la 2016 ma humelelile hi ku landza nawu wa ku vhikela mintirho ya mabanku lomu tikweni ni nkongometo wa ku vhikela a timali ta vinyi ni swin'wana hi xiyimo xa tiko. Katsalwa Banco de Moçambique a vula leswaku hi lembe la 2016 Moza Banco a kumeka ka matshamele ya ku vilelisa mayelano ni xiyimo xa ta xuma lomu a pfumala tindlela ta ku nabyala ta ku yisa mahlweni a mintirho yakwe hi ku nabyala. Banco de Moçambique a yengetela hi ku vula leswi swaku hi hweti ya September wa lembe la 2016 timale ta hubyala leyi a ti kombisa a ku va ka xiyimo xa saldo negativo ya 24,9 milimilhões wa mametikal, kasi xiyimo xin'wana a xi kombisa ku yehla na xonavo hi -7,21 wa tiphurosento. Banco de Moçambique a vula leswaku a ve hikwala ka matshamele lawa ni man'wana swi endleke leswaku hi hweti ya September wa lembe la 2016 a yangula mayelano ni matshamele ya Moza Banco. 89,000 wa mindyangu mi hanyaka ka matshamele ya ku pfuma.

Nabzishile hakunene makwa kwa bzishile mzhonjwa mwingi seti kanepsi nene kuva uhi tiselema jungla la wahi ni kudumba kalepsa kumwingi seti atava atshavile hikuva a tivile letini letiyana tiyelana ka ni vutomi bya tiku wa chidri komba kuva hina 5:06 za tikweni hinkwa bya Mozambique hi wo masungulelo ke lawa ya le xiyenge xa mitirho lexi hi fambaka na xona hi ta yima na hi vona kusuhi swinene simbi ya 10:00 hi hine Faustinus Domo Virginia Mandlat na Damio Mtapi ntlawa lowu kunene u pfukeleke kuva wa tata longoloka na wene wa tata ku hlakahleta ka vuxa bya wa vumune se xika agosto lembe i-2026 emisoro provincial maputo wa radio Mozambique loyi a xaka mintirho yakwe a mpfukeni a 102.3 ka frequência modulada melo i teleka onda media alaha iya magudo 89.0 ka seleponadori 90.0 hinkwaku lomo hi le kaxi hi tshava swinene hi ku tiva leswaku u kone mizondzo muyingi seti hi le kaxi hi longoloka swin'we hi ndlela ya vunanga ni mabulu hi famba hi ya le ka nsimbi ya 5:40 a ku va kone loko hi tlasile hi yima mineti a ya xixima leti humeleleki esikwini swa ku fana na leti ku malembe lawa ma hi tsutsumeke ku le khale byi xile.

Wachi Jikomba kutani kuva ina 5 horas na 13 minutos e meio. Ikazi hilongoloka na wene, ikazi hiku jimusha nikuwa hiku shakasha ya telesha kunamuhle jimwana siku jantizu. FCT ya kihele soku loko hita ningena kansibia 5 horas na 40 minuti ita ya kumamatimu ya siku.

mune wa timende tintsena ku vahininganaka nsimbi ya 5:40 lomu hi kongomaka kona kutani hi tsutsuma hi ya kwehleta Francisco Mahekwane.

0: Inkama kunene wakuwa hitutu maha ya jimu kale ite humiliki siku nja kufana nileji kumalimbi ya talo.
1: Matimu ya siku.
2: Senshika mauru wa 1945 hikambilo ranga misaveni inkwayo kuchukumeteli wa bomba atomika a Hiroshima tikuni la Japan nkameni wa Segunda Guerra Mundial.

ingele vunanga byave kelebye byiteke na Victor Bernard Lokaku mujoni joni kamara wachitrikomba kakuva ina 8:26 ati kweni kwa jam sambeki Mikaji milongoloka ni mintiru ya Shitsonga, mintiru ya kuwa milumba imisoro provincial Maputo wa Radio Msambiki. Zishi ili malumzitu kufushani jajaninya kwini na kwini lumu ikumakana ulikone. Ikone hine kusuhi na wene kuwa hilikaji hikulu.

0: swinene swa ku i muti lowukulu wa ku wu nga banga a makintari mambirhi ya kwalano a xitichini hi ku vulavula hi ku kula ka wona. Lava va ku tivaka la fasini ku ni matende ya makulu lama tolovelaka ku gwimbiwa ya ku basa. A matende lawa ma yengiseliwile hikuva mafasini ya khale a ha ri lomu ka matende mambirhi manharhu ku ya fikanyana nhlanu wa wona, kambe lembe leri i 10 wa matende ya makulu hi ku hambana ni lawa ya ntumbuluko ma tshamaka kona ku ni lawa ya kutisiwa ma ta ku bua lawa se manyingi. A xifundzankulu Maputo lembe leri xi ta va ni tende ra xoho, a tende lerikulu ra xoho xifundzankulu ntsena hikuva n'winyi wa ndyangu ka i xifundzankulu Maputo amukelaka a fasini hikuva fasini a lomu marakweni a lava Port Province. Kutani ku yimeriwa leswaku ku ya tsalisiwa a ntsengo ku fika 300 kumbe 70 kumbe va xipositori va xifundzankulu Maputo. Kutani Maputo Province a xin'we ka leswaku hambana hi leswi hikuva Port Province a ni tende ra yena ku basa rikulu ra yehe yexe. A swifundzankulu swin'wana swi ta va swi tendani a va mapavilawu amasituri lomu ndzeni lomu kutani Maputo Province ta vanhu kutani i xin'we ka leswaku hambana. Xin'wana hileswaku ku ta va ni tindhawu tiyeni ta ku vulavula swipetakulo lomu, a va fana va cina marato vayimbeleli va vana va tiko ra hina ni va matiko man'wana ma misava va ta vitaniwa kuva va ta cina marato ya voho kutani va chaya tingoma ta voho ku cinwa marato hi ndlela yin'wana ya ku a wu sina yi vona swidomu. Hinkwaswo leswi swi endleriwa ku kombekisa ntumbuluko wa xifundzankulu Maputo ni ku kombekisa ta ntumbuluko wa tiko ra ra Mozambique. Van'wana vana va matiko man'wana ya misava va ta ta lomu va ta vona leswi Mozambique a ka swona ka ta ntumbuluko. Na ku lembe leri ku ni makungu ya mfumo wa tiko wa ku va ku tlakuxiwa ta a vutirhisi bya mitirho ya ximanguvana lawa a mathekinolojiya ni ku tirhisa ku ta vutirhisi bya magezi mabindzuliwaka hi ku tirhisa moya hi ku tirhisa mati ni hi ku tirhisa dyambu i swilo leswikulu Mozambique a kunguhataka ku va swi kombisa ka matiko man'wana hi ku ni swin'wana leswi hi ntoloveto swaka swi kombekisiwa kutana switumbu hi leswi hi nga swi hlayaka. Swin'wana mfoto hi leswaku ku ni ndhawu yi vekiseriweka ku va ku kombekisiwa tihomu ta mihlovohlovo vhaka ximeliorata rasa ximeliorata hi xiportuguese. Ku ni ndhawu yi vekiseriweke ku ta kombekisiwa tihomu, tinyemfu, swifuyo swinyingi swa mihlovohlovo ku ni ndhawu se yi vekiseriweke a ku va sweswo swi ta kombekisiwa hi mfoto swinyingi swinyingi swi tereka
1: hi khensile swinene Stanley Vanyisa, hi navela leswaku mi ya mahlweni mi hi vonela mi va tihlu bya Emissora Provincial Maputo, mi va tihlu bya muyingiseti leswaku ku minkama mi taka hi tlhela hi mi kwehleta ku va mi hi tshandzela tin'wana ti yelanaka ni vululamisi bya Fasin
0: 2026.
1: Wachidzi komba 8:52 atikweni kwa dza Mozambique lunkama pfumelani hi tshutshuma haya dzimuka vunanga lebyi kombiseke Fasin 2025.

0: alexandrila ngaloko akuloko uli bogiseiro famba hiko seno taya vakuma lexibowana u landza vakolonyi leswo swi humelana ku kiyela masiku swimangalimangani ku va hi ningena ka nsimbi ya novioras tani laha hi taka hi dumbisa kona loko hi ta va hi ninginile hi ta tsutsuma hi ya tiva matshamela ya xifundzankulu maputo hi ku katsakanya hi ndlela ya madzungula.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Atikweni vakuzvandzveka nsimbi yibile hina yi tivisa 9 horas nkama unene wa ku va hi tsutsuma hi ya tiva matshamelo ya xifundzankulu maputo hi ndlela ya madzungula.

Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, INAS/IP, habita este antla machaca ya mamana Liz Mbiza, wa 66 wa malembe ya kuvelekiwa, n'wana wa tiko ra Moçambique, a kumeka eka tikweni ra Afrika-Dzonga. A tswaliwile siku ra 1 Junyu wa 1960 dorobeni ra ka Ncayincayi, xifundzankulu xa ka Gaza. Ku tiviwa nakambe

loko va ku komba ndlela lavetela hinkwato tin'wana tindlela ta ku va u landza a makungu lava u kombisaka wona hikusa a vo ku nyenya kambe vo ku rhandza va endla leswaku mundzuka siku ve munhu ku fana ni van'wana. Ntsandza valayi mabele ya Fernand Shuri wachiri kombat zasezo ra G20 satimino leleswaku nkarhi lowa madyambu hi ta va hi pangalata na vunanga bya ku hambanahambana hi kongoma kusuhi swinene na dzasedona.

0: kabisa mavonele mwana mwana bra kakota kuya katiyo.
1: Justine Nave zvimurangiri wa OJM chimushachifunza nkulu Maputo aya sosi afasi rikatle chifunzeni sha marara kuene ku karikulamisiwa nkuvulo kulwa ukombisi dzwa bindzu ra lomutikweni nomendra matiko ya vambe kuna stali manyisi ntwini leswi endliwa ka nkarilo na yaka ka fasin
2: vatiri va swenge swa ku hambana mbana va karhi va chivirika akuva mintirho i famba hi tindlela tinene hi ku hambana ni swifundzankulu swin'wana swa tiko xifundzankulu Maputo xi ta va ni ndhawu yikulu ya ku kombisa bindzu ra masimu ra ta machapu xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri xa ta ntumbuluku ni swiyenge swin'wana swa bindzu leri Maputo provincia a kunguhataka ku va ri kombisa ka fasin wa nyan'waka i fasin lweyi se a sungunaka ku ya vonaka kutsongokutsongo hi lawo mahungu hi nga ma tshantsaka kusukela a ri katla na hi kongoma radio Mosambiki. Stanley Manyisa, bye bye.
1: Hi maendlelo va ka hina mi nyika mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wani mata ma ta va yi dzoha yi tiwara ka nhlavutelo wa marungula.

Teni ku nhlokomhaka ya a hi dyondzeni lweyi a khalutiki kutani hine a hine mensaje hi swa ku sungula byi paluxaka leswaku byi pelile Radio Musambiki matimba ma kumiwa hi ku hi dyondza nchumu xo kazi. João José Xirindza a hlaya leswaku madzungula ma ya ka tatana xo kazi. João José

Inkarhi wa ku va hi sungula ku longoloka na wena hi tlhene ka lembe lentshwa 2022 na le masungulelo ya nongonoko Ndzumulo. Nongonoko wa Radio Mosambiki Emisor Provincial ya ka Maputo, mintirho yi tshunelaka hi tamela na hi sukela dropeni la le ka Matsoro.

0: Ya, nyamutlha swi ringene. Vhiki li taka hi ta tlhela hi kotlana kola mutini wa Radio Mozambique. Ku va hi kulungela a ku famba ka nongonoko wa hina ndzumulo. Nongonoko lowu taka wu ta pima mati, u pima wolio, na wu tiva leswaku wena wa khwakhwasa ku ya fika lana hi navelaka kona. Lipelile, hi ta kotlana ka masiku wolawo mambirhi, wa vumune ni hi mudlivela loko Radio Mozambique a pfumela ku va hi ya mahlweni hi ku longoloka na wena. Lipelile.
1: Ndzumulo. Nongonoko wa vunanga, swileleto ni mafeta.

0: vunangani tinqambi letintshwa
1: nongoloko wa emisori provincial de Maputo u ya ka mpfhukeni wa wintlhanu wun'wana ni wun'wana hi 22:10
0: ya ku rhamba muyingiseti ku va u pangalatana hina

Oyoyo mintsito kurandzeka ripelile hi tlhele ku hezela ka nongoloko wun'wana vunanga ni tinqambi tintshwa nongoloko wa kola emisori provincial di Maputo wa Radio Msambiki nongoloko lowu ya ka mpfhukeni wa mune wa vhiki rin'wana rin'wana hi nkarhi wa 22:10 xileswo lowu i nkarhi wa ku va i ku rhamba hi kota ku va hi longoloka swin'we ka nongoloko lowu wa risima ngopfu laha hi rhambaka majaha ni tintombi leti ti tiselaka a ntokoto wa vunanga leswi ti lulamisaka swona siku rin'wana na rin'wana ku va hi kota ku va hi tsaka na vona kola.

0: ka tiololo se tenga endla leswa swilavako ja kuna mayelano ya ku kosigera ku resolvera problema letsi
1: isona I kensela Marco Pedro ita ku ramba kama sikumataka kuva ukota kuva uitisela dzvumwana vunanga hino kutsamba leswa ku kari lulamisela vunanga dzvumwana kuva utakota kuva uibela jona
0: sure
1: isona mwinseto kuranzeka gemeta kola shengele shisha mabolo ka hanzeni ka nongoloko vunanga ni tinkambitintshwa hina imisoro provincial Maputo Radio Msambiki Tomas Buruma yena lwe akhomiseleke amarito ni mimfumawulo David Ntiman mulamisi tlhelo mkombiso nongoloko vunanga ni tinkambitintshwa vikirtaka loko anta mahlayisa tatlhelave kola ka mintiro ya Radio Msambiki. Bye bye.
2: Vunanga ni tinqambile tintshwa.
3: Nongolo kwa emisoro provincial de Maputo uya ka mfukeni wa unhlanu unwana ni unwana hi 22 horas na 10 minutos.
2: Ya ku ramba muyingisetu kuva upangalatana hina.